0: te.
1: Oh my god.
2: Šta?
0: Dobar ti dan.
3: Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dajmo ta 1. september se vzeti zelo, bomo rekli v našem sloganu, laganini.
2: Zdaj smo spet štir pa resna deteljca.
1: No, in prinašamo srečo.
3: Dobrodošli.

pusti ja te usmit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš pusti.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva batno.